Ishi da da. Hey, oni amon bi ato to odun kan. Ta won na wa to tun wo. Awon ri pe oju tin be lara awon. Awon wa ke se wi pe oro yi ke so n ta won le fowo ye pere mu. Na ba se be won gbodo dokita. Oni mo isegun oyinbo lo o. Eyin ko yi igba won dodo dokita. Yon shoju abenko. Nibe, on lo koye ya woti ma o. On to fa ayroma bi wan. Lati bi o dokan, ti wan ti shikbi ya wo. Efe ma, wombo nan.